звонота, м'яка втрачі бліді. Вихтяри гнимо накшя, савтити в ядромі.